la lin yo ta la la mu ta la ji lin ya yo jin pa ma tan ju ni la yo yo de ma chi chu su mi ri cho ya yo ma de chi chu ta du chu zu yo sa chi ja bu li la ji ne ma ya yāngā mā chīnā kāngkara tāshīngā chūnāṁ yāng pāsā mā nā līlā jīcūyā yāngā huāngkūrū sūshīvū tādā sūshūl yāng dādī sāvā chūpār jīkūyā yāshīng lā chīlā tājīr vārkū yāng xiāng dūna sērvī kārpū rī jāna yā tā xiāng zil sāyō tā tū chī cil yāng zhūsum zhūsā mē pār rī xē yā yāng yāng mē xiāng tā xiāng yāl nam yāng sāng dā khā tā rā mū jī rī lā yā Tāglāng gu lāmāg tārgān tārī Yā xiāng dūn tām chīr zhūg sā dīyān yā Yā ngān dā ngāng gu tāmā xīnā Guā gā lūn chīn jāb gu jā zhū jīnī yā Yā tār pāl khuān jī ngā chīn cīv yīn ngār jā sī tīg rā mē bār jīyān yā yā rāng gu mā tū nī huān dhū jīn yīng hā lā mā sī jī lā rī hū yā yā lā būr rā xī tān pī sī rā bī yīng pōng zī chē chū gā yū lā jī nā mā yā chū mā hā sān bā tāk jī jāng mē Tā hāng nī gālāng lā māg nū rī tā yā Chūwa rāng pōrāng lā gā tā xī nū rī gā Tān cā mū xiāng lū hā bā rī jā nā yā Yā tā rā xiāng xiāng tā āng rī tā Yā rī nā xī lā jī gā nī tā jī yā nā yā Tā tī rā chā lū nā tā cā tā nā nī Yīgālā ngā ngūhūn bālā xīnā rī samāyā Yāng dāb shīg nīyū tādī vījī Yāng kātī mahaśil sīrvī jī cēyā Ksūn sātāng dānā tāhuār gulmīn Yāng rī shīg dāng tāk chūgī dīnāyā Yāng chī jī huī tān tā kāng yūl nām Tā chī nī tān tā yūng ngī jī yīn yā Yā dān kūr lā kāng tā jī jī yīn Tā chī nī mā tā kā nū rī stūng yā Yā sāng chī jā wū tā nī tā yīn Yā dā jī jī sā kā sā jī mī yā Yā xiāng lī chā nī tā ngū cā rī Yāng rī jāb nā gā mā gā mā dā yī jī gā yā Yāng khā lā mā tī tā tī cīm cīm Tā tī bī sī rūng mā nī rī cī yā Tā gā nī pū mā jīng tā gū lā khū Yāng rī gūn tā pā rū yā tā jī gā cī yā Yāng shēmī yālā tādī mūjī Yāng trīpchīnā nājī nīntā rī tāyā Yā sāngchīnā shīvī tātī jīntī Yāng kōrvā tājīn jārnī jīyānāyā Yā mā ngū mā shīlā tālā lūnādar Yāng kūnā sēmchūk jīlā rī shūyā Tā mā kūk lā lā yāng lā mē Tūrā mē pār kā lā tā lā nū cē
Шиңолын ку, азанстамга каманива, ширгул хстанган чиги, теран харгуз айан ахтажигу сами, лагжуган даниги, мума тапга сами, хтурзи тамчигу хунуди, гаджафла ганьятага маруга, голумрдага хчали, лагам бурдида харажири, хвати хсамла ганул чиян матабуру скабда, Арджиаси ти дон каллала кури хантану чалун ку самлун чалун мепара чахчи теви калорнян чисм хтори статуни гейтанзи. Тани голог тамчи колонни гасу сларджан тени ди ркава цантан шахсун сикуну ти колу та ркори хвар гуннига хорсуну га тахсун сартан дани дана ngocari Шкечиг нила арбачин чонгэй. Хуаргулг сумбуга гадунга тони, я галансэр гуну хамба чангу. Дэрэн цантал хуауангэй, дэши хэлэнзэг манчумна, нга хуау мэнуг стагашу зэнэй, галатунг тунда лэнгэй.

아브라코 이영사디카로용리코야 야차스토나무탄도아브라코 이영카르르고토르사바치르라야 야라마탐치르탄좀사리 이영카르친구치르사치르라야 Yāngārjā wūkṣīr śhīla dāngjā sārī, Yāngārjābchīna jācī jādhū chīrīlāyā. Tāngārjā ngā ngū tāmā āshīna, ngā cīrtulu shīngā kālōnchīna chīyīlāyā. Khtamashāni nyāsā tāñā āmbāyīna, Ngī nyāni tōngchīn dhāb nū jīrīlāyā. Yō tā lū shīvā tā shī nīnā. Yō līlā mā sūng sāntā jītīyā. Yō dhāsir lā mā tā lā rāngkā. Ngā mā sūng lāngkār tōlā jītīlāyā. Ngī ngōmbil sāngchīn tārjā wūmbū, Ngī līmbil tāpchīn gānāvlā dīmbūyā. Ngā gālānglā kōrnī tāsā māshūng, Ngā lācā jīgnī kōsā jīgnāyā. Yāng ārlī tātūn tāshī nītā, Yāng āyī gālōnchīn tāntil jīgnīyā. Tā khuā tī nām chā tā chā tā chāl, yīng ngā yī khukū nī gā mā gā mā chīng nā mā yā. Yā gā lāng gā hlā mā gā tā chā mā lā shī, yīng tā nī tā rā kān lā chī chō yā. Yā shāng jī lā nā dī tā chā nī lā gā, Yīng yō pā tām chīl cār nyū nū rī tāng yā. Yā gā lāng kār tām tāng tār dā bā yī. Yīng jā khūn tām chīl rī gō yā. Yīng jā nūr sā tāng tā jī pā nū. Yā rāng dā rāng gā zū nā rī chō yā. Yāksa mū mīkura tāndā gāsāl, Yāngar jāvū tsan mū gālōng kār jīnyōyā. Yāngar kōrāng pīlōng tānā tācāl, Yātikam mīpār chādā rīgāyā. Yāngar chāvī līnā tāmā tūmīl, Tā xiāng yā zhāng jiāng mā rū jīnī yā. Yā gā lāng kārn jiāng jiāng tā dī jir nā. Yāng tā nā chī lā bā jir jīnā yā. Yāng dā pshīk tā dī tā gā lāng yī yī nā. Yāng tām jir lō sāng dī mū jī xī yā. Yāng kāru chīga tā nā tūna tā, Yā pānsam yōhma lāshī pā jīrī lāyā. Yāng dā tī sālamu tā tī rāng nām, Yāng dālvā tā kū ngō jīrī jī lāyā. Yāng zāvlā pāndī tā gādā vlā sūl, Yāng sēmchīna dēlā tā tā jīyāna yā. Yā tūntum māyāna dāgjā dūna yāna. Yāng tāngjī tūnchīna dāpā jīyāna yā. Tā wāngkīna dī tāp tā lī lā tūl. Yāng sāngjī tā tā sēmchīna dī tūna yā. Yāng shī pā yāna tā kān jī shūl, tā tē rāng yāna jī shā jī jī lā yā. Yāng sām lū tōng tāng tā xā nī yōng,
大人给我们喝吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃
yin yin hua li xie wa xi wa ji xie ya ya long ge la me ta ta ji le ge ne yin de de ye mu xi ji ta ya ya la di po mo ta ge ne ji ki yin xi si ye ne ba se ma ji zu ya Ta ti si ta tra ta lu chi na nam Yang kin che de ba re sum chi na ya Yang ku na ka na vi ta da er si si Ta ma ku la la de wa chi me le La ta lang yi O lo chin chan tib go khsan de di Chang ma ga de ge sam ni thamchi ko lakso zini ar dar dar dar idi changma ga ngubar tali. Tani sanchini jawo ga ya siyandi ga po mo ra gamak tang jiwa kwaadun niga ga khsunga jib. Tani shik sim ga di chula siyandi la de la khto chul nimo da tul go no. Kwaadang gantang kwaaglong thamchi ga gano go no. Dadi stomu ngumtsir chenu. Khchik chang maalivir ndi nazanga. Laga khchinjir thamchi ko dini jo. Stamu uzgijin arang rangi chima lugu songni. Tadi latang hlamu thamchi ko ompo chirde namka lantari. Sanchin jau shkinkur tangchi wa. Kwaadang ta shoni. Ndi tisa. Yedi pomo thamchi ki ngumbar tali. Arang-arang gani sa loksonzik. Daga sanchi na jawo ga shkankur tamchi ko kwar ka shtangyo gana pewe. Slamkur ta njirshan rgabdi ga khwala roli jige. Di shirnyin nima gani ga nimo te la sanchi nga khtuwaan zali. Gwaadun chi la tamchi ko shoni ardalun gangyo chi kwar ta shoni shinlabin zal. Ajanur thamchi kolang, sanyin kwara thun goksong ni, rgwibche ra kwatham go, ghanglo nangi, thamchi korga ni, arang-arang ga titsu go mbrwa tagi. Ndram phupar sanchin jawon kor, njawal kaglong ni shunti, thamchi ko ngumsari ghani sachari. Tani nyema khsum go ni nyemo, siyangyu ka janur longchul thamchi ko, Kamar kani sanchi na jawo lan balwa yun. Shchamgun sanchi na jawo lan balwa yun zidi. Arjakhun ga shachyo o sanchi na jawo tan khwati nam. Khchwa ga rangji nimba. Tishtara yun margo. Shichyo thamchi ko shkabli ma yun zini. Nelan yuko yi. Khambara ga yasa. Ndrasi ra tigra. Besi ra aranda. Thamchi ko mara shoni, ngumbar zali, siyangyi ka marchiya pomo thamchi ko nyam bimchak mongondi. Lorgo ka thata, adantra thamchi ko langi. Oromo natsu ka sawa tang, sanchi na jawo shkankur thamchi ko te shondi, chathwa jigi. Kwaaga lanchin dama siyangcha konga, siyangyi ka dhigitra, khsimbo ra thirang. Ardata njungu ra arulang thamchi ku Arjasi ka khsimu chanur khsim ra Tzantin ghani tangchi wa Gamagamang nyitra lhagyu ka Shukhu yama sami Biyi ka sacha te Tisonu onitsil ki Teyi ka tundi thamchi ku yang Yila chigi shangyi ka pomo kinkinyon zini Ndami thala tingji kata tangyi kalandali nga

0: Rūgu pukaram dīna dā, gā lūgun dāmi kā sī kū kēm. Tīnchū tsā rā kāni tsāndam chēwa kāpshūng dā gā yīng shē tī rūgu tātā sā kāni chāli jīgsam unu wā rākam dā sē jīna dā, chāli jūzhī unu wā rākam dā sē jīna dā, ndar dā nā chīg rōnam kāgā chū khānā dā, gā nām kāgā chū khānā dā yīng, dīn dā gā ngāng tsānda yū kēm. Tīnchū chāli nīb jārab jīgsam gā wā rākam dā, tūni hwā lūng gā wā rākam dīn tsō nī nā yīng, dā gā shēng gā dēwā gā yīng dā sē jīna dā, tān dī wā rākam dā, tīnchū yīng dā tūni hwā lūng gā kāpshūng dā gā yīng pēlam yō sū gā wā rākam dā sē jīna dā, ndar nā chīg rōnam gā gā chū khānā dā yīng, gā lām gā gā chū khānā dā yīng, dīn dā gā nām gā nī tsānda yō kēm. Tāni dā gā lām tīm shūng dā nā kā chīn rī mā nā mā kī yō kā sū dī shēng gā shūng dā nā jō gā rīng, zāb zō rā tāng tā rā chū hā chīng gā chī gā. Tīnchū yārāma sāmaśchī gā ngā gā rā tōngkōr nī nāpsū tōngdhār gā wārkam dā gā lāṃtam shūng dā nā chār nā bāw kī yōkī. Tīnchū tātōng nī nāpsī gā kāpshūng dā sā gā yīng lāṃtam shūng dā nā chār nā bāw kī yōkī. Tī hāñchā nī ngōmbūng gā gā nī yāng tēcā yā tsūsā gōng dā gā yāng yārāma sāmaśchī gā chī gā lā kān dā nā yāng lāṃtam shūng dā nā chār nā bāw kī yōkī. Tiyanjian hu zhu ni wei yang ge da chun chuo ren dang gan su san zhen de sa le ren dan nan lam tem shou de na cha ren ba qiu ke. Ti qing ge chu dan dan ha si ge wa kum de chuan de rong xing ge ni zhen ge lam ge ni chen de shi tiong na chu da sa jian meng che xin lin chuan ni ke ge da qian ma guo kan na na kang ba guo kan na yang na ka chen de man ba guo kan na de de ge nang chen de you ka. Ti qing ge zhe zhu bu ge gan chuan ni na yin ni bu de chu dan ha si ge wa kum de chu ge man de zhe de xie gu nu wa kum de da za bu zhe dang tru ge ta long ge ge ni ju ha jin ge qi da da ren ga dang zu la yang chu kang de ba yi da ding da ji ge long ge ren jiao ge ji ge mei kan na ge dang kan de mo ge nang chen mei ke ra on jing zam na kang de ba guo de mo ge ni de zhe ge meng a you ka. Ti qing ge zhu bu ge ni bu de ge ni de ge Alam kelas kau zahab zura tang turut nih tengah koran jauju, hati enggak kacik ya.
1: Jadi ke arin sini yang biar cuci si, kasi nur cini biar cuci si.
2: Si ha nyong zaman dem, zah cuci cah tang setan.
1: Si sa cuci zna kuba bi, si lama yo na ilah kira.
2: Aje nur long setan zong zong, sama cah si mah tong.
1: 专属的自己的人，
2: 车子呢？我擦呢？